Good evening and welcome to 180 minutes of radio in the Croatian language, Hrvatski radio ponos, or Croatian pride. I'm Jure Dragović. Opet nije bilog našog Dasuna za Sri Lanka programa, bio jako prelađen večeras, pa ga nije bilo. Nadajmo se da će biti to za još 7 dana. Dobro večer, dragi slušatelji, i dobrodošli na Hrvatski ponos, koji je svaki četvrtak od 10 sati nadalje do 1 ujutru, u stvari ovdje na 88.9 Win FM. Radio postaja u Verbiju, zapadni Melbourne, vaš zvuk sa zapada, radio naše hrvatske zajednice ovdje u Melbourneu. Ljudi moji, čujem da ovi koji obično slušaju preko lokalnog radija ne mogu slušati program, ne čudim se, obično kad dođem u studiju, ode u kuhinji, radio svira ono što je ili što teče za vrijeme živog programa, pa ne čudi me, izgleda da ima neki problem sa Telstrom, znači samo ćete moći slušati preko interneta, jeli, streaming radi odlično kao uvijek, to mi gospođa Nena iz Hrvatske također rekla, znači streaming radi, ali nažalost ovi koji misle samo preko lokalnog radija neće moći izgleda dobiti vezu večeras, zašto ne znam, to se desi ponekad, ali šta možemo. Recite ovima koji bi mogli preko telefona da slušaju preko interneta, jeli, winfm.org.au, tu jedno dugme piše live ili uživo, samo pritisnete to live dugme i onda ćete moći slušati program. Ok, dobrodošli, vaš voditelj je Jure Dragović, danas je četvrtak 13. kolovoza 2026. godine i da vidimo što se prognozira vremenski za Melbourne sljedeći 7 dana, mi smo zadnji mjesec ili zime, brzovo prolazi, ja i opet velim, ova zima nije baš tako loša što se meni tiče, ali čujte, nekima puno smeta, znam. Ok, da vidimo, izgleda divan vikend, baš sunčano, a naš Kruno Krek kaže da bi mogli gledat program ITH, internet televizija Hrvatske preko Svetog Ivana Zeline. On ima neke slike, mislim, iz dronova što pokazuju Melbourne, a priko toga možete također slušati ovaj program. Hvala Kruno. Da se vratimo vremenu, sutra bit će malo kiše, 16 stupnjeva, odličan vikend, ni oblaka, ni kiše, 15 u subotu, 16 u nedlju, onda bude malo oblačno, ali toplije, u ponedljak 18, u utorak čak 20, onda kad se vratimo za još 7 dana, malo kišice i 18, znači ne bih rekao da je to loše za zimu ovdje u Melbourneu. Pripremili smo malo vijesti, priloga, društvenih oglasa, sporta i lijepe hrvatske glazbe, kojima je danas rođendan, kao što jednom velikom hrvatskom pjevaču, želimo im sretan rođendan i da dožive još puno svojih velikih dana u dobrom zdravlju i raspoloženju. Bolesnima želimo najbrži oporavak, naravno. Dobro došli na Hrvatski ponos i želimo vam ugodno slušanje sljedećih 180 minuta u hrvatskom duhu. Pozdrave kao uvijek, da pozdravim svoju dragu mamu Milku, pa i ujnu Mariju i sve naše tamo u Geelongu, u Krojke i gdje god bili, u kojim bilo staračkim domovima, sve naše drage hrvatske ljude. Slušajte sve naše hrvatske programe, među kojima su gospodin Vlado i njegova gospođa Suzi Prša na radio postaji 3MDA, to je 97.1 FM utorkom od 9 sati navečer do ponoć. Hvala Vlado. Također da pozdrav našoj odličnoj ekipi iz Calgary, iz Kanade, gospođama Nekić i Tomić i naravno naš dragi Alen Čapo. Hvala za onu pjesmu, ali niste trebali, hvala vam. Kasnije ćemo svirati, svirat ću je samo večeras, ljudi moji, ali anyway, hvala Alene, ti ćeš još i svoju neku traži pjesmu bez problema. Također pozdrav je našim dečkima u domovini, Mario Perković iz Jaske i već sam spomenuo gospodina Kruna Kreka iz Svetog Ivana Zeline, iz preko njegove mreže ITH, internet televizija Hrvatske, iz Svetog Ivana Zeline. Ljudi moji, uvijek tužno kad nas ostavljaju divne ljude iz naše hrvatske zajednice, pa da samo pročitam, da nađem ove poruke, čujte, sve pleše malo okolo. Utorak sljedeći bit će sprovod za gospodina Tomislava Ivana Bebića, rođena na Novu godinu 1931. preminuo u
Utorak, mislim da to je treća, četvrta osoba koja je preminula, koju znam u našoj zajednici, 4. kolovoza, da samo pročitam, bit će sprovod ovaj sljedeći utorak, znači 18. kolovoza, kod Svetog Leopolda Mandića, naravno u Sančajnu. Krunica počinje u 11 sati, misa odmah slijedi naravno, i

jedna obitelj, ja među nas Hrvata ovdje u Melbourneu, ostavljao žalošćena tri sina, Boru, Ivana i Filipa, i unuča također, i gospodin Baja Bilić, inače bio predsjednik naše mlade, male hrvatske zajednice u Traralgon, to je mali gradić u regiju Gippsland, to je istočno od Melbournea. On je također preminuo, i opet sućut gospođi Jadranki i cijeloj obitelji Bilić, i također naravno u slučaju familije Bebić, gospođi dragi, sinu Nikici i čerki Kristini ili Željani sa unučad. U sjećanju gospodina Ivana Bebića, pa i gospodine Čodluka i Bilić, Tomsnov put u raj.

0: Je Tomsonova pjesma Put u raj, a u sjećanju gospona Ivana Bebića počivao u miru Božjem lagramu australska zemlja, također i gospodinima Čodluka i Baja Bilić, da sam opet ponovim detalje za sprovoda gospodina Tomislava Ivana Bebića. To će biti ovaj sljedeći utorak, znači 18. kolovoza u Sunshineu, Sveti Leopo Bogdan Mandić, krunica u 11 sati, naravno slijedi misa i onda na pogrebu na Williamstone groblju. Počivali u miru Božjem, lagana im australska zemlja i sućut familiji, prijateljima, kumovima, znancima.
1: Hi, this is Toni Collette for RAD, recording artists, actors and athletes against drink driving. I see a lot of things at gigs, mostly people having a good time and a few drinks. So go ahead and enjoy yourself. Drinking is your own business. Just remember, when you take it on the road, it becomes everybody's business. If you plan to drink, plan ahead. Arrange a designated driver who won't drink or stay the night at a friend's place. Remember, music lives and so should you.
2: News, sport, weather and community information. You get it all here on 88.9 Win FM.
3: You're listening to 88.9 Win FM Community Radio.
4: Rock, the beats.
5: 88.9 Win FM Community Radio.
0: Vi slušate Hrvatski radio Ponos na 88.9 88.9 Win FM ovdje iz Velebija, zapadnog Melbourna. Viktorija, Australije, planete Earth, točno 10:30. Ljudi moji, dobrodošli gdje god jeste bili, ovdje u Melbourneu, u široj Australiji, gdje god, da domovini, u kojoj bilo zemlji, gdje god biste, dobrodošli i budite s nama još ova 2,5 sata. Obično stavimo oko 3 nove pjesme, večeras ćemo samo 2. Stavit ću novu pjesmu od mlade Osjećanke Mija Dimšić. Ova pjesma je počast odata pokojnom sugrađaninu, legendi Kići Slabincu, a ona to pjeva sa jednom drugom mladom gospođom, gospođicom Maja Batorek. Pjesma se zove Dan koji se pamti, pa da čujemo tu Dan koji se pamti, Mija Dimšić sa Majom Batorek.

Divna pjesma cure, Mija Dimšić sa Majom Batorek, Dan koji se pamti, amo staviti još jednu od našeg Dubrovčanina Ibrice Jusića. On ima novu pjesmu, izdata jučer baš, to je Klapa Baladur, ja mislim da su oni iz Opatije, pa će naša draga Suzna Fantov biti jako, jako happy. Znači, jest, ovo je Ibrica Jusić, naš Hrvat musliman iz Dubrovnika sa Klapom Baladur, Lipa moja, evo je.

Nadam se da se dobro čula pjesma od Ibrice Jusića i Klape Baladur iz Opatije, pjesma Lipa moja. Ljudi moji, 20 minuta do 11 sati, amo mi dalje. I prije nego što zaboravim, hvala i gospođi Dragi Bebić na onu divnu sliku sa njeznog vjenčanja sa pokojnim Ivanom davne 62. godine. Mama je bila vjenčana kuma njezna, pa hvala, sad imam sliku od svoje mame od prije 64 godina. Hvala vam lijepa. Ok, amo mi sa sportom, ljudi moji, da se riješimo ovoga. Rekli smo prošli vikend, nije bilo je kao slobodno kolo, nije se igralo ovdje u Viktoriji, samo na jedna odgođena utakmica u drugoj ligi. Nažalost, naš Nov Džilong izgubio kod Melbourne Srbije 1-0. Interesantan tim ova Melbourne Srbija, počeli su jako slabo, ali što se razvija sezona, oni uvijek još bolji, ali ništa, ne briga za njih. Amo mi samo reći da u NPL ovaj vikend, u stvari sutra na večer, igraju doma i Dandenong City Hajduk i St. Albans Dinamo. Znači sutra na večer od 7.45 Dandenong City Hajduk dočekuje Altona Magic, dok od 8.30 nadalje Dinamo St. Albans protiv Oakley Greens. Podsjetimo da Oakley vodi sa 48 bodova, Dinamo St. Albans 10. sa 27 i Dandenong City Hajduk 11. sa 26 bodova. U NPL 2, već smo rekli, nažalost, onaj rezultat od prošlog vikenda, ali ovaj vikend igraju u subotu i naša Kroacija i Nov Džilong. U subotu u 2 sata Kroacija igra kod Port Melbourne, a od 5.15 Nov Džilong igra u gostima kod Brunswick City. Rekli smo da Kroacija vodi za 4 boda, samo su zaostala, jeli, ostala ova 3 kola. Kroacija vodi za 4 boda, 50 bodova, Juventus, Brunswick i Novket oba dvoje imaju 46, Nov Džilong je 10. sa 28 bodova. Neko mi je rekao, mislim danas, Western United da više ne postoji, da možda to bude korisno još 3 boda Kroaciji, jer oni su ranije u godini izgubili protiv Western United, onda možda je ta razlika još veća i bolja. Ali ja moram reći ovako, ako Kroacija pobjedi ovaj vikend, onda više manje će ići sigurno gore, završće ili prvi ili drugi. Ok, da vidimo u HNL, prošli vikend je bilo drugo kolo, Rijeka proti Dinama odgođeno, pretpostavljam najviše zbog Rijeke, oni samo vodu 1-0 iz one prve noge iz svoje europske utakmice. Ako je to razlog, ne znam, ali odgođeno Rijeka proti Dinama. U Zagrebu Rudeš 1, Osijek 6, Osijek slab, prošle godine je počeo sa 2 pobjede, Lokomotiva 3-1 proti Gorice. U Koprivnici Varaždin slavio 2-4-1 u stvari proti Slavena i na Poljudu nerješeno Hajduk i Istra 2-2. Znači Osijek, Varaždin, Lokomotiva sa 2 pobjede imaju maksimalni 6 bodova, Dinamo i Rijeka imaju po 3 boda. A u Bosni i Hercegovini prošli vikend prvo kolo nove sezone, u Širokom je nerješeno 0-0 Široki protiv Sloge iz Doboja, dok u Mostaru Zrinski slavio 2-1 protiv Čelika iz Zenice. Rekli smo, Hrvatska igra u Ligi nacija, to neće biti do kraja rujna, kad igraju protiv Češke i protiv svjetskih prvaka Španjolaca. Ok, i rekli smo European Qualifying, jeli, Dinamo imali su onu veliku pobjedu u prvoj nogi protiv Žalgiris iz Litve 5-0 i tamo su pobjedili 2-1, mada su imali isključenog igrača, pa Dinamo lako pobjedio 7-1 sveukupno, ali još moraju pobijediti jedan tim preko 2 noge da bi ušli u onu pravu ligu prvaka, i to je norveški prvak Viking ili Viking Stavanger. Ako pobjedi preko 2 noge, onda Dinamo će biti ono sa onima velikanima, jeli. U Conference ligi, teško vjerovati, Hajduk pobjedio u gostima u Litvi protiv Žalgiris Vilnius 5-2, pa slobodno ću reći, Hajduk ulazi u sljedeće kolo. A Rijeka doma samo pobjedila 1-0 protiv finskog Ilves Tampera. Znači te uzvratne noge su sutra ujutru. Rijeka igra u Finskoj u 2 sata, vodeći samo 1-0. A Hajduk na Poljudu u 5 sati protiv Žalgiris Vilnius. I australski nogomet, tako reći AFL Rules Football, dolazimo pre kraju Home and Away sezone, onda dođu finali, jel tako? 22. kolo prošli vikend, pobjednici North Melbourne, Brisbane, Melbourne
Sydney, Geelong, Adelaide, Gold Coast, Collingwood i Carlton. Fremantle vodi za dvije utakmice 72, Sydney 64, Hawthorn 58, Brisbane, Adelaide i Melbourne svima imaju 56, Geelong 52, Collingwood 50, Bulldogs 48 i Carlton 44. Obično bude utakmica četvrtkom, ali nije ne bilo večeras. Nije bilo utakmice, a bit će sutra u Perthu Fremantle protiv Adelaida, u subotu Brisbane i Gold Coast, ili derbi tamo u Queenslandu, Hawthorn protiv Collingwooda, Port Adelaide dočekuje Melbourne i u nedlju Bulldogs protiv Carltona. Ok, to je sve što se tiče sporta, ljudi moji, 15 minuta do 11 sati, amo mi ubaciti jednu pjesmu, amo čut Lolu, Jolu u stvari, zove, Jole, Jole, evo je.

0: Da, zove Jole, Jole, naš Joško Jole Čagalja, 11 minuta do 11 sati i sad na liniji naša draga Defni, dobro došli na Hrvatski radio Ponos.
1: Dobro večer, Jure.
0: Dobro večer i vama.
1: Kako ste, kako je ovo novo vrijeme i sve novih ovih bacila i bakterija i... Ne možemo se očuvati od toga.
0: Pa, čujte, moramo se, neki od prelade i... Moramo se paziti, Defni. Ja sam neka, ja ne mislim da ova zima oštra, ali za neke je možda preoštro. Pa, you know, svi smo drugačiji, moramo se paziti.
1: Bilo vrijeme, onda izazem put ljudi se razboli, znate.
0: Čujte.
1: Ali...
0: Pazite se, Defni, šta drugo mogu reći.
1: Pa svi se mi pazimo, ali to se udahne u vazduh i gotovo.
0: Ja.
1: A postali su ove bakterije jako jače, znate. Niti lekova ih ne leči više.
0: Znam.
1: Dobro, Jure. Drago mi je na program i evo želim pozdraviti svih... slušatelje i slušateljica vašeg programa. Gospodinu Maricu Butinu i njenog muža gospodina Josipa posebno, šta on ima rođendan na ovih veliku gospu u ovom subotom će biti.
0: Aha, sretan rođendan Josipe, divno.
1: Da. Velika gospa, da.
0: Znam i Marica hoće pjesmu zajedno kasnije.
1: Kažem jednu tajnu. Ova velika gospa isto je veliki ovih meni, pošto ja sam mogla poginuti na veliku, moram se smijati, na veliku gospu. Ali evo spasila velika gospa, slušajte. Kad sam još bila u Hrvatskoj, znate, u Evropi. Dobro, želim pozdraviti... vašu majku Milku.
0: Hvala, Defni.
1: Vašu ujnu Mariju.
0: Hvala vam.
1: Nadam se da su oni dobro tamo gdje oni žive.
0: A čujte, izgledaju dobro i ako ništa drugo, mama više jede sad nego prije ujninog dolaska, pa to je dobra vijest, vajda, pa je. Da, dobri su.
1: Da, to je najvažnije, da se hrani dobro.
0: Znači. Da.
1: I tako, želim pozdraviti gospođu Maricu Butinu ponovo, njenog muža Josipa, njenih sinova i njeni sin Denis, on njoj tam pomaže na kompjuter, na radio, nadam se da će oni slušati program večeras.
0: Nadam da mogu, jer da je.
1: Isto želim pozdraviti gospodina Petra Živelu i Anđelku, gospodina Ante Šimonovića, to su ljudi koje ja uvijek pozdravljam, gospođu Maricu Matulec, Dinka i Martina i svih ostalih slušatelja vašeg programa. Želim svima da se provedu dobro, da imaju ono sretnu veliku gospu subotu.
0: Da, sigurno.
1: I želim pozdraviti svih kako sam naručila sa pesmom koju peva Mišo Kovač, Žali to cvijeće suzama sreće.
0: Klasična pjesma mate Miše Kovača.
1: No, kažem, Mire, ja želim ove naručiti pesme od pevača koji još živi, znate, među nama.
0: Možete da oni koji nisu živi, ali razumijem.
1: Oni koji nisu živi, sve imaju dobre pesme, ali to je tužno, znate, se sećati o nema.
0: Ja, čujte.
1: I tako, želim svima sretnu gospu i sretnu sve do sljedećeg četvrtka.
0: No worries, Defni, kao uvijek hvala vam na vašem pozivu i vi dobro slavite veliku gospu u subotu i za još 7 dana.
1: Da, morat ćemo slaviti, da. Dobro, Jure, Bog i čujemo se.
0: Hvala, Defni, hvala vam, laku noć. Naša draga Defni rekla je koju pjesmu traži od legende Mate Miše Kovača, Zalito cvijeće, suzama sreće. Evo je.

0: Oh, beautiful, zalito cvijeće, suzama sreće, Mate Mišo Kovač za našu dragu Defini, ali sad na liniji imamo našu dragu gospođu Maricu Butina, čiji čovjek slavi rođendan uskoro, jel tako Marice? Dobrodošli na Hrvatski radio Ponos.
1: Dobro večer, Jure, tebi, tvoje cijeloj obitelji.
0: Također i vašoj.
1: I tamo svima slušateljima ovoga programa. Da, Josip ima rođendan.
0: Da, beautiful.
1: Ja mu želim sve najbolje, puno godina, dočekamo zajedno i puno sreće i zdravlja. On je zdrav ko čelik, da sam ja pola tako.
0: Hvala Bogu da je zdrav ko čelik.
1: On je zdrav. Mm-hmm. Dobre živce i sad u penziju živa, ne okolo, po kortu tamo i uvijek nekom nađe za pričat.
0: Da.
1: Ok, to je sad, eto, želimo ja i njegovi sinovi Robert, Denis i Jason, unuk Sean i unuka Ashlyn.
0: Mhm.
1: I svi drugi prijatelji, ne kumovi, tako. Ok, nećete zadržavati, si jako busy, nemaš nikoga noćas.
0: Večeras ne, ali čujte, izdržat ćemo, no problem Marice.
1: O je, naučio si već to. Ok, eto, ja pozdravila Defani, hvala joj na pjesmi, na pozdravu. I pozdravila bi gospođu Mariju, gospođu Katarinu i Dinku iz Tula Marine, gospođu Mariju Varga, Mariju Matulec i njeznu familiju.
0: Sigurno.
1: Onda Pita Žuvela i Anđelu i malog Matu, Boženu i Božu, obitelj Medved, obitelj Maričević, gospođu Mariju Dijak. Njoj želim sretan rođendan, njoj je danas rođendan.
0: A, sretan rođendan.
1: Je puno sreće i zdravlja, želim 93. rođendan, da još puno rođendana čeka sa svojom familijom.
0: Da.
1: I sad pozdravljam preko mora ove Nevenku Komar, Zdenku Podvorec, Miru Guberac, Tonku Bilić, ovu Zdenku Vukelić i ove naše Skalgeri, Alena, Davorku i Danijelu i sve slušatelje ovoga programa.
0: Da.
1: I našega Marija, ovo Kozolo, kad će on doći na program?
0: Doće, on, čujte, on je jako busy Marica, on je, mislim, više u Sidneju nego u Melbourneu, ja sam mu rekao, kad znaš...
1: Svira.
0: Ne, radi, on je električar i on radi nove velike projekte.
1: Da je on tu, on bi popravio radio.
0: onda je ovdje, on bi to za 5 sekundi već...
1: Zvanko, zadnji put on
0: je... On je spasio nas stvarno jednu noć kad je on i Benić bili ovdje s menom.
1: Pa, to je njegova struka.
0: Ja sam samo rekao, kad znaš da si slobodan... Je.
1: Za kumovi ste, je? Ili ste rodbina?
0: Ko?
1: Što je umro čovjek?
0: Je Ivan, Ivanova gospođa draga, ja mislim meni dođe kao druga rodica, ako se dobro sjećam, mamina mama i njezina baba su bile sestre, ako se dobro sjećam. Ali mama je bila vjenčana kuma njoj davne 62. kad se vjenčali, je.
1: Nek svi počivaju miru.
0: Je, počivaju miru, je.
1: Australska gruda, ne?
0: Pa, sigurno.
1: Okay, Jure,
0: hvala Marice.
1: Jednom tebi, cijelo tvojoj familiji,
0: ja.
1: Mami, teti tamo, neku živoj zajedno, lijepo kad su zajedno.
0: Je.
1: I pozdrav našima Hrvatima i Hrvaticama i sretna velika Gospa svima, neka čuva, sviju neka čuva po cijelome svijetu.
0: Sigurno.
1: To je veliki blagdan, mislim, i
0: okay,
1: sve najbolje, Bog i laku noć.
0: Hvala Marice, Bog.
1: Je Bog.
0: Naša draga Marica Butina zatražila pjesmu svom čovjeku Josipu, koji će baš slaviti na subotu na Velikoj Gospi rođendan. Happy birthday, Jospe, pjesma od LP Štefa, pjesma za rođendan. Uz tu amo mi back to back, naša draga Marica Matulec također želi Jospu rođendan. Bog Jure, zaželila bi Jospu Butini sretan rođendan, da bude još puno rođendana, dočeka u zdravlju sa svojim obitelji. Svim obiteljima Butina lijep pozdrav i svim slušateljima uz pjesmu Sretan rođendan, najljepše čestitke pjeva Julian ili Julian Marijanović. Hvala Ljupe, lijep pozdrav. No problem Marice, stavit ćemo tu vašu, ali i za ove pjesme Maričine od LP Štefa. Happy birthday Jospe za subotu.

Jest divna pjesma, sretan rođendan gospodinu Josipu Butini, ta je bila od Marice Matulec, ona prijašnja je bila od njegove divne supruge Marice Butina. Ok, ljudi moji, 10 minuta iza 11, amo mi sa oglasima, nema je baš mnogo, ali znamo da će biti ta veliki događaj u subotu. Velika Gospa, jeli 15. kolovoza i ovdje u Melbourneu procesija ili hodočašće iz Dinamo počinje u 8 sati u St. Albans. Sveta misa će početi malo kasnije nego obično u 11.30 i onda naravno vi koji imate etikete, ručak u dvorani nakon svete mise. I idemo dalje, idemo u rujan, u 9. mjeseca, 5. rujna. Proljeće je, to je zabava mladih Hrvata Clifton Hilla koja će biti u Sunshine centru od 6 sati na večer. Svirati pjevaće akordi sa Marijanom, pretpostavljam Marijanom Topalović. Tikete možete nabaviti preko Try Booking. Rekli smo 12. rujna Melbourne Croatia ima veliku galu, back to back gala, to će biti Footscray domu od 6.30, svira grupa More, ne znam ako još ima ulaznica, ali možete probati, $120, to je za 3-course meal ili ručak na 3 dijela. Ako ima, pitajte gospođu Sanju Franić na broj 0400 330508, da ponovim broj 0400 330508. I znamo da hrvatski nogometni turnir bude onaj zadnji vikend u rujnu, znači ona 4 dana od četvrtka do nedjelje 24. do 27. rujna. Hrvatski nogometni turnir bit će održan i kod Dinamo St. Albans i kod Strathmore Split. Ok, ljudi moji, amo mi dalje, stavit ćemo back to back, najprije za Rođu Ante, nešto reka Rođu da nima na poslu najbolji tjedan, pa stavit ćemo ovu pjesmu za te, ja pijem da zaboravim, pa vajda Rođu malo pije večera slušajući program, dragi Rođu Ante Dragović, to njegova mama i moja ujna koja je s mamom u domu, jel, ja pijem da zaboravim, onda iza te pjesme naš ponosni ličan Johnny Vukelić je zatražio od E.T. pjesmu Prazan stan, ali najprije za Rođu Antu, ja pijem da zaboravim.

će vruće pravo ljeto na bregima. Svi prozori otvoreni, samo ti i ja. Slušaj ovo.

vruća ljetna noć. Auto stoji na bregu, samo ti i ja, sakriveni u mraku. Spora vožnja, vječna ljubav.

8. rođendan. Naš dragi Alen Čapo, voditelja odličnog programa Zvuci Hrvatske Calgary, je zatražio baš jednu pjesmu Džibonijevu, zove se Zavezanih očiju, evo me doma, pa da čujemo tu. Onda iza te vrag mu nije dao mira, pa moj dragi Alen je sastavio kao IOI pjesmu o meni. Ja mislim da me malo previše hvali, ali svirat ćemo tu njegovu pjesmu, njegove riječi iza ove pjesme od Džibonija. Evo, pozdrav Alene, hvala na onome i evo pjesme Zavezanih očiju.

čuje, Metkoviću srcu mu se raduje, kad Jure sjedne za mikrofon, cijela Hrvatska zna.

Ok, ljudi moji, hvala Alene, nisi trebao falati, previše me fališ, ali hvala, ali taj ćemo kraj malo kasnije slušati. Neko je zvao baš kad sam došao pri kraju, ali šta možemo. Ok, idemo dalje. Naš dragi Zoran Curač iz Sidneja. Hvala Zorane. Ti si također rekao da ima veliki događaj folklora kod Hrvata u Sidneju, to će biti za još 2 mjeseca, ali pročitat ćemo 24. listopada, znači u 10. mjesecu, to će biti u Hrvatski klub Bosna, kapije se otvaraju 3 sata poslije podne, ulaznice $25, Rides Band $30, bit će sve hrvatske hrane svakakve, bit će coffee van, sladoled truck, bit će sve i svašta. To će biti hrvatski folkloraški festival u Sidneju 24. listopada. A također naš Zoran kaže, ide nam Velika Gospa i Sveti Rok, koji je zaštitnik u mom mjestu Postrana na Korčuli, pa ako može, kako ne Zorane, Sveti Roko, čuvaj našu valu. I to pjeva Neno Papić sa klapom Lučica. Pozdrav Zorane, vama i svim Hrvatima Sidneja. Evo te pjesme, Sveti Roko, čuvaj našu valu.

Je, kaže Džiboni, nisi htjela siromaha, on danas slavi svoj 58. rođendan. Happy birthday Džiboni. Ok, idemo dalje, idemo u Švedsku. Naša draga purgerica Zdenka Podvorec kaže: dobro večer dragi Jure, vama, vašoj mami Milki, hvala Zdenka također i vašima svima, mojim dragim prijateljicama, prijateljima diljem svijeta i u domovini i svima koji slušaju ovo predivno radio. Hvala Zdenka, emisiju uz pjesmu, jako popularna ova, jeli, da mi je još jednom da te vidim, Bruno Rački. Puno hvala od purgerice iz oblačnog Göteborga. No problem Zdenka, evo te divne pjesme, pjesma koja je počela kao umjetna pjesma, tako reć, bez pravog pjevača, koji sad pravi pjevač pjeva. Evo mladi Bruno Rački, da mi je još jednom.

Je, tam je još jednom divna pjesma Bruno Rački za našu purgericu Zdenku u Göteborgu. Idemo mi dalje, amo se opet vratiti domovini u Veliku Goricu. Naša draga Nevenka Nena Komar također zatražila pjesmu, kaže ovako najprije s ovom porukom: dobro večer Jure, pozdrav tebi i tvojoj obitelji, mami, hvala Neno također i vašoj obitelji, pozdrav Zdenkici Vukelić, Miri Guberac, Antonu Šimunoviću, malom Mati, Marici Butina, njeznoj obitelji, Toni Sepu, Alenu Čapi, Danijeli Davorki, njihovoj obitelji, kis kis svima od Nene iz Hrvatske Turopoljka, pjesma od Nenada Vetme, netko ima u životu sve. Ono, neko prije proba zvat reći zašto nema programa, ima gospodine, ali nažalost ako slušate preko samo lokalnog radija večeras ne možete dobiti. Ne znam zašto, prepostavljam da neki problem sa telefonskim linijama ovdje u Verebiju, ali ako slušate preko interneta, streaming radi kao uvijek, pa nažalost da neki neće čuti program večeras. Ali opet ovoj pjesmi da se vratimo, našoj Neni Komad, netko ima u životu sve, Nenad Vetma.

Beautiful song, dugo nisam čuo, Nenad Vetma sa Splitskog festivala, samo ne vidim od koje godine, ali Nenad Vetma i je, netko ima u životu sve. Ok, neki ne. Ok, 12 minuta do ponoć, amo mi dalje obaćemo još koju od ovih novih pjesama, stavit ćemo mladog Marka Kutlića i Probudi me. Evo je.

Da, samo proste, to je bio Džiboni, ali pjesma Činim pravu stvar. Vidite, nekad udrim dugme, mislim da će svirat pjesma, ali to je ime albuma, pa odsvira neku drugu sa tog albuma, ili tako? Ali uglavnom, to je naš birthday boy Džiboni. Ok, amo Tedija slušat. Divna pjesma prije 2 godine, Kapija Uja, Tedi Spalato.

0: Ovo beautiful pjesma našeg Tedija, ja mislim Kapija Uja od prije 2 godine. Javila se naša Mira Guberac, putuje, sad je u Šibeniku. Inače živi u Francuskoj. Naša Mira draga kaže: srdačan pozdrav Jure vama, vašim slušateljima, slušateljicama u Hrvatskoj i diljem svijeta. Može li pjesma za prijatelja Cesarica od Olivera? Kako da ne, Miro, lijep pozdrav iz Šibenika. A osim to što je Džiboni odličan pjevač, danas, sad je već ovdje petak, ali znate što ću reći, danas četvrtak, njemu rođendan, on je također napisao neke velike, velike pjesme i jedna od njih je baš Oliverova Cesarica. Pa evo te pjesme za našu Miru. Ja mislim da isto napisao pjesmu, sjetit ću kasnije, od Doris, ali ovo je sad Cesarica za našu Miru od Olivera. Pozdrav Miro vama u Šibeniku.
1: Kad mi konci litnje zore, došli su u njene dvore, da bi moju ljubav

Dana pjesma Ne odustajem od Gibonija. Dragi slušatelji, 25 minuta iza ponoć, bit ćemo tu još 35 minuta. Danas je ovdje u Melbourneu već sad petak, jeli 14. kolovoza 2026. znači za nas, što je već petak. Sutra Velika Gospa, amo staviti pjesmu od Sure iz grupe Didak sa Marijin hvalospjevom. Marijin hvalospjev, evo Didak.

0: Je pravo hercegovke naše cure iza Didaka, etno skupina Didak je osmeročlani ženski vokalni sastav iz Hercegovine, osnovan prije 2 godine, 2024. Skupina izvodi tradicijske, duhovne i etno napjeve, a naziv je dobila po fra Didaku Buntiću. Bravo cure, velika gospa, sutra dan, još pola sata do kraja programa. Ljudi moji, vi slušate Hrvatski radio Ponos, ovdje iz zapadnog Melbourna, 88,9 Win FM. Dugo nismo slušali Zoricu Andrijašvić, njezina pjesma Javor, evo je.
1: Poželi mi sreću,

Je, naša makaranka Zorica Andrijašević sa pjesmom Javor, 26 minuta do 1 sat, a tu smo još skoro pola sata, ljudi moji, zaboravio se zahvali kako sam to moga na početku programa našem dragom gostu prošli tjedan, Tonči Prosac, jer nije bio odličan, jel? Vraća se on opet, vi u Melbourneu, molim vas, kupujte njegovu knjigu, znam da je večeras ima kao launch knjige kod Dinamo St. Albans, za samo $25 dobijete odličnu knjigu, je na engleskom, je možda više za djecu, za unučad, ali ja moramo dati potporu našim ljudima u zajednici, ili kao našem Tonđu koji godinama služi hrvatskoj zajednici. Neko će bio čak i urednika vjesnika za 2 godine odmah poslije one nesretne smrti Tomislava Starčevića. Hvala Tonči i doćeš ti opet k nama kad god možeš i želim vam sve najbolje u prodaji tvoje knjige The Final Whistle ili Posljednji zvižduk. Ok, naša draga Lili se malo kasnije navratila danas, no problem, Lili, uhvatila si program, nije problem. Dobro večer, dragi Jure, pozdrav vama, mami, obitelji, hvala Lili, također vašoj familiji, Jospu, Davidu, svim vašim prijateljima, prijateljicama u lijepoj našoj i diljem svijeta. Moj obitelji u Krapini, ako može pjesma Lola od Siniše Biška, hvala dragi Jure, no problem, evo je Lili Lili. Jako popularan mladi Siniša Biško i Lola.

Je, napila se je duša moja mlada Martina Švab. Idemo dalje, stavit ćemo opet Jolu i pjesmu Maksimalno. Evo je.

Je naš Jole Joško Čagalj sa pjesmom Maksimalno us. Već je kvarat 15 minuta do 1, još ima vremena za ove zadnje dvije želje. Ok, naša mladi gospodin Pavić iz Švicarske, David, kaže: dobro večer Jure, pozdrav vama, mami i obitelji. Hvala Davide, također tvojoj mami, tati i svim mojim tetkama. Ako može pjesma Ruža Zagorja od Ivana Benca, kako da ne, dragi Davide. Evo je, ove su... Jeli podravski neki mužikaši, vidim, a pjesma je Ruža Zagorja, Ivan Benz. Pozdrav Hrvatima u Švicarskoj.

O, divna pjesma Ruža Zagorja, jel tako, od Ivana Benca. Sad moramo naći jednu za našeg gospodina Botu i naša gospon Dinko obožava ovu pjesmu. Stavit ćemo je gospon Dinko, nadamo se da je sve dobro. Pozdrave vaše Martinu i ostale obitelji. Stavit ćemo Mehu Puzića, Mladost i iskustvo, za gospona Dinu Bota.

Je, tvoja mladost, moje iskustvo, Meho Puzić za gospona Boto, još sam jednu stvar zaboravio ranije reći, mada nije ona najvjedrija vijest. U nogometu naša sidnijska Kroacija sinoć igrala u zadnji 16. australskog kupa i nažalost izgubili na penale. To je bilo proti Apia Leichhardt, ili to je bio veliki derbi lokalni u Sidneju, završilo 1-1 i na penalima Leichhardt je nažalost slavio, znači nema mjesta u zadnji osam za našu sidnijsku Kroaciju. A šta ćemo? Želimo sve najbolje sljedeći puta. Ok, ja ubačimo samo još jednu iz vodice festivala ove godine, Željko Krušlin Kruška i njegov band Latino. Divna pjesma, Samo s tobom. Evo je.

Je, bravo Kruška i Latino sa pjesmom Samo s tobom. Htio sam samo da nađem ovu jednu pjesmu da završimo, uzimajući u obzir da je sutra Velika Gospa, pa stavit ćemo ovu od sestre Palića, Sad blagoslivljaj uživo. Evo te pjesme, divna pjesma sestre Palić.

0: Je, bravo, sestre Palić, sa divnom pjesmom Sad blagoslivljaj. Ljudi moji, ja, išli smo 3 minuta iza 1 sat, a jest vrijeme za reć laku noć. Gdje god bili, hvala što ste slušali. Približili smo se kraju večerašnjeg i malo jutrašnjeg programa. Hvala što ste slušali. Slušajte opet u četvrtak od 10 sati na večer nadalje po istočno-australskom vremenu. Vaše narudžbe ili želje pošaljite mi na mobitel 0432 757 340 ili pišite mi na email gdragovic@hotmail.com. Dobro nam spavajte, imajte ugodnu večer i laku noć. Zbogom do slušanja ponovo u četvrtak i nemojte zaboraviti da pobjednički algoritam ili formula je Bog i Hrvati. Za još 7 dana, laku noć.
1: Čuje, Metković u srcu mu se raduje, kad Jure sjedne za mikrofon, cijela